اثرم پلیتین دی کش نقچید و کش نپدیم اثرم پلیتین اثرم پلیتین دی کش نقچید و کش نپدیم